jag alla kara asa. Då fyll upp hela whip med baby drakar för att samtag. Och de har en god grund att bränna dranka. Men Angel sa att Katie bär är tungt och är nog kampklar. Bär tunge pipe ser nog ut som ska jag bankra. Han hade ett liv med sörga för att det blev tagt fram. Han hade ett liv i sörga för att det blev tagt väck. När vind bläser går vi mot backe i Brattfjäll.